0: Segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Hari Rekrisen ngau bulan Sabit Merah serta dunia diklai 8 Mei nintian tahun. Ketahun tu ramai jaku dikenal ianya Keeping Humanity Alive tetap ke pengasih hati meruan dalam penghidup. 8 Mei mega dikenal ngelai hari pengada penengkebang gerimpung tu ianya Henry Dunan di Malaysia Malaysian Red Crescent Society Seluruh Cakah kerja penguat pengasih buat penusah ngenyit pengawak pengasih tiba pelasar ke penemu penginu penyayang serta nak mira pampas lebuah kerja pengawak. Aramih belak nyukung pengawak gerempung pengasih dengan beran ke pengelantang semua orang. 8 Mei, hari Red Crescent, Gopulan Sabit Merah, serata dunia.
3: YFM dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indur. Kita boleh dengar

0: Ramai peningah ningah ke lagu 10 til lagu ba tusun tika 19 tentu ya.
1: Recap tu dulu.
2: Recap minggu nyem kemari. 10.

0: Kucing.
1: YFM 101.3 Pegelaran Sejarah.
2: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
3: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh kena duit now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan scan and pay.
2: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance ke mai lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih bayar awun.
2: Nyamai yang main mentepi ya.
3: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
2: SP Global, do it now, QR, anytime, anyway.
3: Dah top up Sarawak pen, meh.
4: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sindur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalan.

0: Nice, apa hindok ke meses pak pis buat tu? Apu baju amai? Amai ndak ya tu ka? Kamai bukalala? Gamamu majiknya? Eh, layan aja mi. Ni ku kalah lah banjilap. Akai-akai ngombak amai gaya tu nak menjaku iban. Nama ndak ban saya tu kini. Bebaka induk Korea habis eh pula aku. Patut baca ya.
1: Itu petang juga selepas kejadian. Teren-ten-ten.

program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lamak Bin Pulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti berkeselama dekat diatur ianya mandang ke pengok pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lamak di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak.

0: Statistik memandang kepenusah bebadi bak jalan lun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diderima tina nitiah ke atur jalan alun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalan alun. Seliah ke diri ari ngena telipun bincil tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalan alun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur jalan alun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: YFM dia tu boleh dengar kita, buat dini-dini dur. Kita boleh dengar kena